0: o le tatou au faafofoga Samoa i le totono o le tatou aai nei a Brisbane. Ia faapea foʻi le lautele o le tatou atunuu o Australia e lē gata lea o le au faalogologo po o fiafia e lava e faalogologo mai le proclame romano o le vaveao mai ia tunuu mamao I sio tatou atunuu I Samoa ae mai se niusina ia ma amerika foʻi e ofa europa lo faalogologo mai ai nei si vaega I le porokalame Samoa ia ma loa le soifua lalelei soifua manuia e loutou soifua ia e faapena foʻi le maua le maʻauaunaga I lenei taeao a e o le aso nei ia Proclame nei pei lava e faatino lava le proclame o le aso lenei I le aso tinā so taalofa e tinā uma lava Samoa I totonu o tatou aai Australia ma le lalolage atoa ia faamanuia lava le atua I loutou soifua ia I faapena foʻi so matou ola ia ae usi mai lau faafofoga Samoa o le o le amataga foʻi nei o le tatou porokalame ia atonu e o le a faamalieina o loutou faafofoga ina ai pesepesega po o a lava musika o le saunia mai e le tamā o le aiga ia ua lava le faafiafiaina o tatou tinā ia tinā usi lau faafofoga toni
1: ia Well, they're like a cool pesele, you know, a macailo, pokalame, you see, for folk.

Ya, mo tina uma o faia la to as fanau i le pau i le aso tonu nei o tina. Ya, o le peselea o lo aso fanau. Happy birthday to you all. Sin fa fonga.